Y Alifa, le damos si Zerfer satu tiempo dian. Lifa li tan, lifa li kere stan se ni mane. Lifa li tan se ni mane, ite manteng hin fati.

Li faletan o se e la di man bono te. Uva ni doben serua para te ona. E kuitado. E kuitado. E kasiang. Tamasa buat nebe le mosu. Nebe kuraja na fatim ba uva e. Uva ni doben. La o zodo hoke. Bele. Adok malo. Buka fari eman be mak bel hal kontenti ita. Herik la zodo na hoke. Bele, bele rado kan malo. Sini rito nebe, ansam sab saba, nebe ansam saba, nebe forsa na fatim besurua. Zoro nebe mak ber ba besurua ni ihela. Buka ba, loke matan loke fuan ba mak bele simu ema. Hatunune, hatunune, hatunune, loring ikus lebele. Arrepende. Itu rumah itu yang kalian diak mau sebajinya, bukan itu. Ya, lifa likedastan. Lifa likedastanya komentario. Osi zasten dia falane bonati ba korilane dia bonati labania osi di itu dia bonati kaka bonati mos dia kalae ya tur falimaita itemante hing na faten seni komentario.